0: Ani ohera
1: la povaya.
2: Wo aya elskar te.
0: Eu te amo.
1: Te iubesc. Bahadu.